ko te mana ko ra ki e tātai e ki raro ko uri uri mā ko toko tōru e te rira mana ko ko mana ko ka re rau ko i a ko te I te tātai to mā o mana ko ki raro ka pe mea ki kone e a tikai to o mana ko pakare toko to mana ko no runga tāku I a e o ki o te o taeke ki e tai mai ki runga e te rira mana ko nā te e tāku I tutu au I a kāri o ki te arataki o ki te rātio ke mātou I runga tanga I te rātio I tiri a popo I tiri a hai ai tia tōku mana kon tāku I akakitu ki rātou o te akakoronga o te I rātio ko I oki I te apai a mai te karere a te atua ki runga I te rātio e pera akatoa te tauturuanga to mātou I te tangata kuki airani no runga I to mātou o rānga kōpapa akara mai te I a ngā tangata ki aku I runga tanga I te eno tōki tanga I te rātio nā Te ia rei tāku rei, o te mana ko tāku ki rei, o ke te kuakakitu ki rau, te ia tāku mana ko e ta tukutoko rua I tūtua mai. Ko te kare rei, ko tāku I nangaro te tūtua, ke kanga I o ke e, ko tūtua ke Iesu te tūtua e, te kare rei, ki tō te ia nea. Ko I o ke norungo I te tua wairua, e perakatoa, norungo I te oranga kopo parai. Nā, te kare rei, I tō te ia nei au, I rutu I te ia nei uki. Āgaro mai te ia, pāpā ki aku I rutu I te ngai o te rātio, te ia tāna I rea. Hāre tōna mana koi uri uri an. Te ka ki te mai nei koi rire ki a mātou I rea, te ia rātio nā au, te mea mua ki te ia. O te ia oki, te tauturuang koe, makaere te ka ki te anga no rungo I te tūtua nā te tua, e pera katoa, te tauturuang no rungo I te oranga metake. Ātua ai, te ere te patianga I rira, me kā rauka I aku I te akakita ki ai, e a te tate tai o warongo ki akarongorongo nei te rātio ea. E a te uapinga te, te kā rauka ki te paimai ki rungo I te rātio, ki na kikite ki rātou, me tira te arenga te utaeke. Nā, akakita tūria ki rātou rea te utaeke, ki te irunga tanga, iro te tira mātou komokoma, te tāku tūtua, te toko tomo o mai ngā kirunga I te rātio, toko kamatanga I te anga ngā kirunga I te te ama kirunga I te rātio, toko mokomo kirunga I te rātio. Te tai au karanga wei, te tai au maramai murumai. Kua kia airatu ki te pūre I te tai rā, kua kete u te te pāpā e tūnei I korei te ngūtupa o te te arapure. E kālanga kira kua, e te tai tamai, karika u te me, e tamai tinana, te rira tu ato, ka hareu I arawi ana I ai, I mōtanga ana, I papa a te, tāko te e tūtua ki te ngātanga tō te rātio. Ato e, a arawi e tuku I rau, ato e kia, ki ora ana, I rato I te reo papa arau, ki e te o taike ine, matare te arawi anga te ki te anga I o kōrua. No e mai kōrua, kuaka ki te ki te mai rea. Te iri e te tereo iri e te taimai miruta mai te ia pāpā. Nāre ngā kāre te rātio I te ia pōpongi, hare au wiki te e pure rā te tai iko nei iruta te ia arepore nāt mea. I te rira wiki e nioki, kua pure kāpitu ki te ue kāre sia e toru iruta I te ia oire nei no tātou kua Oxbay. Nā, te iri e tāna iri, tā te ia pāpā ki aku te rira pōpongi. Inaoro ai e te ārāwe I te ia tangata e komoko mane I runga I te rātio I te au pōpongi mana ki kātoto I te rira tuatau e te o taek. Te kakite ni te ki te rātio. Ata ok, e ata kōru inaoro te tūtua ki hai. Te ia tārāo e tūtua mai tāte pāpā. I tōna rongo muanga ai I runga I te rātio I te ia pāpā e tūtua ni ki runga I te rātio. Hāre rau e I e mataorana. No te mea, ko te e tūtua ki, no rungo mo ki te tūtua, nā te tūtua ki te ea. Hāre tōna ngā kau mataro, no te mea, ko te ea pāpā e akorongo nei ai, e tangata, tāna akoronga I tūtua nei ea, te tūtua nei ea, no rungo I te akoronga, hare kura ki ea I tūtua nei rungo I te akoronga raidu, no te mea, te tūtua nei ea, no rungo I te tāpati, I rungo I te rātio. Ko ea, e tangata aere pure ea, ko tāna pure aere nei, e papa ate, e tangata aere pure ea, e te tanite, Ke tūtō rāti e tangata I rungo te rātio, kua ki I ai e te veta veta. E te utai, kei karongoro mai, tō tātou reo ki te rea. Tōna mana kuanga, I nangaro ai e te ere mai te kimi ti e tangata, I te rea tō ato, I nangaro ai e ka ere.

ye kata ye di ta ta no to me ka re ki ta no no ti tu tu tu tu ni mo ja ra chi o e di ri ra a ga mu te ki wa ge o ji ta ina ra na ti ta na dai ki ta me ki ti ya ura wa ro to ku a ka ro nga ji ta na ta ki ro ja ra chi o ina ga ro ai na na ti er me ki ti ko ni I te kimi e ko ai ti ta na ta tu tu ni ro ja ra chi o E nā aro e he te are te aha mita ki te e tangata no te au karere tāna I e paimai. No te mea ka āre tōna manako I tēni ni ana. Āre te manako pāpā tangata nānai. Nā, mōri mātūri rei te e pāpā. Anā te wē, ki aha mita ki a te atua. A te tāne le ki aho, ae, e nā aro te ārāwe te e pāpā. No te mea, kua riro te au karere pūro tā te e pāpā I tūtū mai nunga te rātio. Te tutu a tetua, e a kāriu iai, ki roto I te tutu tika nā tetua, e tia tuatau nānai, kua āriki ai e tetua ki roto I tōna ngākau, e perāgatua tōna ngutuara tangata kātua tō. Te o taeke, kia tutu a tia ki rungo I tia ngātanga te roto I te rātio, kia kite I tia ki rungo I te rātio, te tā akatau mairi a tia tangata roto I tangai te rātio, te arta ki tia te rātio I kone. Eti, Tutu aku waktu dia gerado, atau dia ke ayer dia, itu tak ini ngamper mui, topu aku ni, ini dia mati si, nata tu eh, dia mati si ni, dia mati si rungu ru, eh dia rungu ru ma, ono dia ini, atau tak ngamper mui topu aku ni, kita mui kita itu tu, kita tu kemato, bi te oir mui ko agarana, ngutu aritia, ku argirau ite ratu ite tutu. E tutu ere I runga te ia rātio Hawke's Bay. Ato e, te kite kite ni aku ki a rāo, ki a rāo, I runga te ngai te rātio ko nei tamātu te ia kua ariki te ia family, te tutu nā te tua. E perakatoa, no runga I te oranga, te maanga tā te ia ngā tangata e tutu nei I runga te rātio. Kua riro tirire e aka maru iru I a rātou, e te ia taime, kua olonga rātou I tō rātou oranga ki te tua, me te ia wire kua pāpetito I rātou ki roto I a Iesu Mesia. Teo taeke. Hei nā oru te paimui, paimui uti manako ki tātou kātou toa. O te aka korongo o te rātio rātio na tātou kātou toa. Ko I oki, o te aka mata ki te anga me kāre te aka ki te anga ki tō tātou iti tangata, I te tai e ua pinga tā mātou e ki te nei, Te kā riro ea e tauturu I e tātou kā toa toa. Nā, ere tātou re ki rungo e rea, te e karire tāko ki rea I tūtu au ki te e arata ki rea rungo e te rātio. Te e tā rātou rea I tūtu mai, te te e tūtu o tika mai te papārika an pāme kia koe. E tātou kio ki raro tāna kaino ori, te kakita mio kia kātou kāre. Hareu ki te e a tika iba, e tātou koe ki rao, te e tāna rea te o tāke, ko tātou ia ki rao, te e rea. O te ia program nā au, no nā tātou kena te itanga te kukāren. O te ia program, tōna aka koronga iria, e tauturu te ititanga ta kuki a aireni, e no te a kaura mai e rātou kiritu I te oranga metake. Ato e, te reira. O te aka koronga te reira, o te ia rātio, no te tauturu to mātou ititanga ta kuki a aireni, no runga te oranga metake. O tāna ia rea kua tātā ai e te rea kiro te tika nga āgara mai rea rāo kia kurea pā mai kia koe. No te mea kia te, no te reo, no te reo, harikira tu maramana e a te tutu e neki nunga te rātio. Nara, te kite ni rātu rea tietai mai rea, e a tāko e tutu e kia rāo e rea, I aka kite kia rāo. Nore te tangata kuke airen, kua ue tutu arne ki koto kātou toa. E tika, Kare pātoko wa e makoro ana I te tutu e te upinga pōro ki e tutu e kirungo te rātio. Ko irina ki rāu e te utaia ke, ko te ia rātio, tā tātou e tangangani tātou e tietem, te rātio o Hawke's Bay, tā tātou tō program, te topo ia tōna ingoa, te reo Māori, te peo Māori kuki airani, te rirone I tīrira I te a kārāra, I te taipa I e tātou, te o tāku pachanga ki koto kātoto, Me e o taeke eru tokoto, aka ki te atu ki a rātou. Ne, o te mea meita ki te rire te o taeke, aka ki te ki a rātou, ki a

karongorongo mai te rātio. Me tākorai tuto e te āu te me pōroa. E akone ka karongo mai tātou. Te tāwino te to me tokoro mai. Ka oke mai māua ki runga te rātio. No te mea e o manako te tai te ia paina ia mai. Ki a tuto ia no runga te tai au maki maki e tai mai nei ki runga ia tātou ki roto e tō tātou ichitanga ta Cookie Island. Me konei atu iaku e ke mātou kato toa. Te urongo, tō tātou, tātou program. Te ka metakine iu te tua, te ka metakine iu mātou te tua. No te ia kua orongo iu mai te ia tikanga. Ia, ke akakite tu mātou ke tātou kato toa, e a te tupu nei, e a te kā tupu, e te ura te kaere ia ke mua. Nā, kua tūtua tātou te rea umana kuiri e te utaek, te tākui rea kaina aro te pame ke tātou kato toa. Akarongo metaki mai. Te tākui ange tātou kato toa. Ke koto kato toa. Me tai ki te ura openga. Me tutu tātou te ura openga. Pēni kare kotu ki tēnei te e atika te o ono. Me mea ko te tutu i ana te tutu i mōtanga tēri tua tau aranga we. Tau me ki tuku tātou ku mapu o. Kare u maramoro ana te tutu. No te mea ko toku oranga. Kare i te karanga we. Iroto toku orai reo. E oranga. Viu i te rira. Karakara, ke aka atinga o tōku tātou ki te atua. Ko orongo mai te atua te taimanga, pakari ki roto i aku. Eia, e kōperepereanga, e komokomanga ki runga i te rātio no tō tātou, no tātou e te itanga te Cookie Island. Nā, ki tāku vianga iri ke tātou katotoa. E hata kotui, kitini kotui te iaura, e tupu nei. E hata kotui, kitini kotui. Kaina marua e tape mai te taimanako e akarakara na tātou katotoa. Ke oketu ki te kuku arene te ia matai ki to pākene, te maramako te anuare. Po ikire reo e teo taiake, kua tai mai te tai au pā inua keake, kua anganga ki roto i to tātou pāchireia. E roto i te. Iti tangata Cookie Island. Wa, me tūtua uria noko tikai, no te mea te tuatau te tamariki uararaio, mapu, akaruko tōku inua anu tikai, eri mo ki te inua koe ko Rarotonga. Noa uki Rarotonga, anganga uki Rarotonga, te tai ngā mataiti, akaruko ia Rarotonga, eri mo iure ki Nuchirini nei. E kua roa teo tuatau tōku noonga ki Nuchirini nei, te tai me teo tai. Nā, i āku i raro i āchiu, tōku i nui ako āchiu, kua ki te ui te rire tuatau e, me te ā te tū te o rang, tōku iti tangata i te rire tuatau. Nā rā, me e karanga au e kua ki te ui, me te tangu māri, me tangu māono ku matai ki tika, i karuku i tōku inua. Kua ki te ui, ka tūtua i te tuatua, te rire tuatua i te teime, pēnei, nā tātou i te rire tuatau, tei maa te apainga. Nē, no te mea, te rie tuatau, e te iti tangata Cookie Island, ko koutou te ki te no e mai koutou te ngai eru mai e. Ko au e tutu atu nei, tāku tutu e tutu putu putu anau, aga metake u te atua, ko ia, te ia, te i uuchi mai iaku miruto mai te waritaro o atiu ki nungai te one maro. Te aitanga oke te utaike toku uorai manako me te ia, toku oranga te rira, toku erenga mai, i roto i te one taro. O te enua, ko atiu te ngai nōrira mai iau. Toku papa, ea, tangata tanutaro. Takakia me te rea ko toku papa, e tangata Amerikawa. Akarongo me teke mo koto kato tōri rea. I roto i rea toku oire te rea tuatau, e ki tēnau teo papa, e te anima ki te ngai okotai. Kareu ki te, ena, kareu ko i piriana ki roto i rātou, no te mea kā rātou tikaana ia mātou tamariki, ki ari ki roto i te rea putuputuanga. Karongo me teke me koutou kātou toa. Nā kia, me oki mai tuku pāpā me rutu mai te rea putu putua, te tānei tutu, kare ia ka kite mene hai te tupuana ki rutu i te te upā, te iwa ka karongo mai eia, a, pai, kare karongo me kume, a kāwo mai, anamai, rua rāra mātou, kou, koia, e taku teina, ia te ia ngā kare tātou ka uripa i taro. Me kāre, e te wai e ture te tai, kare tātou ka tani, ka tanu o ki te maniota,
tara ki te pia takataka ki o koto kato tō te ranga o me koto koto.

Eo te rire marama koutou. E te waia tūra te tai opi ngātoto. Kareu ki te ate ie tupune e te utaere. Tai wā mau, a ka rongo I te reo o tō māu a pāpā. Ere mātou, kare māni nia, kare tuku pā, tamātou pāpā e kara mānei, kare tanua nei karea, te rāua. I tangata mūte ki uo ki ai, matāora ua ai, te iria māu iria, kua ue tuku tēna. Karangau tātou I te ritu ato, te hitanu ua. Makora. Ko te kakoro o ngai te rire tua tau rau ke te utaeke, inaro te kāritu ke tātou kātotoa, tō rātou putuputuanga. Ko te upapa, ke are rātou ke rau I te taianga, me tāma I tungu tuare, me kāri no te kāinga e reku, me kāri, ka karanga I oki rātou ke tanu rātou, ke uri rātou e taipa I taro. Kaere atu te tūtaka, kaere me oki rātou te upapa e reire, ka tūtaka, o te oire, ka tūtaka rai rātou I tō rātou. Te ia te kakoro o ngai rire te utaeke iria, Kia papa ua makari kia rawa ua te maanga e angai te ngutuare. Te karo o mera koutou kātoto. O tāku rau ki kiteo I te rire tuatau. Te tuto ni kino tātātou rātio I te taim. Toku enua I te rire tuatau te utake e te oire tāku I nōra. Kariko ki te tuarai te pērere maira rai te tai enua, te tai oire, te tai oire. Muri mai iu kite iu e te au oire kātoto. Tanu koe tā autaro, kare pou ia koe te kai. Ko ki te rau gratu e te tai au oire, e te tai au ngutuare, ko te kake tā rātou au tāne, kare tāne e o rāra. Tā rātou ria, ka rave rātou ria, te tai au te taro, ea, te tuatau ka kiko mai te taro, kare tāngatai ngere anei te maanga, irunga tuku enua. Kare rātou ka kawe, a te uo ki tā rātou, are kiu ki te hati kai tī e, ei, kakaramatoe, ei, Pene tia I roto tō mātou reo, pene tia apukotaro, nā mea mā. Te wā ki tā wā karonga u. Apaita mea, apaita mā niota, te mea pōroa. Nā tāku ia ki te mai au. Karonga koutu kato tō ire te au āpi anga mita ki te tāku ki te mai te re tuatau. E manako, e tumu ki te ere mai au, I tutai nunga te au manako pōroa. E te tai re tāku re ki te mai au, muri muri te au tai kai karonga rongo mai nei, I tuku manako. Te tai akua pingai ki te urira, I tōku enua, te rire tuatau. I tuatau te rire karanga ku mātou ko te tuatau te rire no te mahararo. Kareu ki tēna te āpiangai, kareu ki tēna te āpiangai te tuatau mi tōku haruka ngā tōku enua, taimu te taimu, kareu ki tētua te tumari tētamiria. Te au ravakai kātotoa o ngā oire ravarai. E runga tōku enua, te rire tuatau, e au potonga enua te tai te harukane ki te pai te kanata tue, ki te pai te awa, o te rira ngai me erumai te au ngutuare no wa o wake, I te oire, ka erumai rātou ki rira, ka no o rātou ki rira re ka tiaki, me oki maire te au kanata tue, te au ravakai te au rongo tā e maroro. Ka erumai rātou, ka are koe e pai wukoe tāu maroro e nā au uarai. Me erumai te maroro ki runga I te kau, Kirungo te te maro, ka tua I te, no te mea ka ere ki te urapa kai ka ato to mata rato kai rato ka tai, o ki te ui te utai ke te au piu, te ia irunga I toko inua, te ngai nori rima iho. Ka reo ki te ana, wakiti ki te mai rā ki rato ka ato to, me ere te tai au rapa kai, te urunga ki runga te waka to rato pai ere, kai rato ki te tai ngai me te mea turu rai, te mene I rato I te maroro ka ato to ki ere mai rato ki te ngai o kotai, me ere mai kira me putuputu te maroro ki te ngai o kotai, māma au I rato re te tā e te maroro ki te kupanga. Me kare kutu maroro mai toko reo, tūtua ne iau, ki me toko tu a te onua te e tā e ki te maroro. Me ere mai tu poti, koki te waka, are te poti te waka, te pai ere. Me ere mai ki uta, ki te maroro, o te ia maroro I rira, ka tua I ere nā te tangara ka ato toa. Ai, hare tangate uki ua ngiri ai te maroro kāre. Me a karatu koe te rire ngutuare, te tāmiti mai re tā rātou, taura ki kiritu I te rāi te rire tā, hare ki fridge. Tāmiti te maroro. Aki te tuki koto kātotoa. O tāku ti e ki te mai miru tō mai tōku enua te ngai nō rira mai au. Te roa, te au ravakai, ki te tai, e ki te tai. Taka ki mi te maroro e te utake. Apa koe tō te manako, ka hōki mō iri ki rongo te manako tāko tā tētangata I tūtō mai ki ako, I rongo tanga e te rātio. Tētāna iri, te iri te manako kōrio nōrungu marai tōku enua teo taek. A karongo me teke mei tātou kātoto. Me ere te ua rongo tautai,
Ti tutto ne ta tuato ugi ta

Ka ere te au rovokai I a ai. O te ikra te rea o te a ai ine. I a ko te area kaere koe kai I mai te tai ukari giri kaere kaere ko te rea. Te ia ka ere te au rovokai, me onu rovokai, me tainguru rovokai. No te rea oire, kaere rato ko tautai rato kā atoto. Me te te tu, tātou tainguru ere tātou. Runga rai koe to uwakai, runga rai o toku wakai, runga rai toku pai ere, toku pai ere rai, ere ke koe. Me tae tātou pōro kira, arapu mai rai koe ia koe. E tae ki te tuata ku oku mai te kātoto, ku oku mai teta. Me aere tātou kira tui rira, e kou anake ki te tangata e kare a kui kai mō mai. Me oku mai tātou pōro ki te, ke runga I te maro, akaro me te kikoto, kātoto. Me e ko taira I a uika, ne, ka tīpupu I e tara ika na te kātoto. Ko te apenga ko okone I atu ki a koe, ko te pōrau, e te iku o te aai. Ko te kōpapa kātoto teika ka tīpupu I. Me e rua a au aai, o tai au aai ka mōngri o mai, ka paini o mai ki te ngai o ko tai, ka tīpupu I e te rire kātoto, e ka hōkina atu ki a koe ko te katurai, ko te upoko, e te iku. E tai au aai katoa kāpai koe ki tō ungutuare. I te koto, ko au kare a koe kai mōwana, kare ui oki ua ki te kāngai ua ngereo. Te au aai pōroa te I tīpūpū ia, katua ia nā te kātoto, nā tu e aai tā te kātoto, kare ki okena ue mea nāku uarai, kare. Ka tīpūpū ia te rira, ka tua katoa ia nā te kātoto, te ere tautai. He ata kouto mana koe te ia wairua. O te wairua te ia tākui ki te mai au, I roto I te inua tākui ere mai o te rira tuatau. Me te waini rai te ia wairua I reira, te utai ake, aina oro te kikite ki koutou kātoto I te rira tuatau. Te aroa o te tangata. Ki te tai, e ki te tai. Te pēa mai re te rira tuatau, pēne e te aurā ki mua. Me o kio ki te tātou inua, pene me o kumo I uria, ka tū tū au ki rongo I te rātio, tāku I kite iu. I tāku rāku e aha rongorongo ni iu. I te au tuatau I te tangata kōki aereni. Ina pō, kua putu putu mātou te tai I te tangata rai no tātou kātoto, e o māpu ua te ia, no rungo mai te tai o tātou inua, no te tuat mai te rakana tātou e tua patokero. Te rātu Northern Group pukea. Mo tāro tomātou no uāngaire, pū kou mātou napu. E ku aka mata mātou te tūtu e te iau. Te ea a te tupu maira. You know, tā rātou ki tēne rutu tō rātou pā enu e te rira tuatau. E o tiria, ea te māna kona kua ngono te iau tuatau. Te teke, ino mo tāora aina pono, mea te te iau kuwianga iwi o kiu kia rātou e nōni rātou. Ea a I rira tō koutou mana koi te iau tuatau. Me kā oki koutou, me kā nuu o koutou ki nūti rennei. Ma tāora te upauanga, te upau ia mai, wera rāki, pau mai te ritanga te tāna tono manako, ma te matāora, e te katarai, e te pau mai te tai tono manako. Me ākarara rāki o kīrunga te manako pōro tā rātou, ko te inā roi te oki, te mako uāra. Tā rātou te ia, inā rānga rātou e, papā, Ua pou te au matai ki mātou kone. Iu te miu ki tu mātou ri ki tu mātou inu te teime. Ākara mai tangata no e mei koutou te ngai ere mai e. A cheki koutou e ki pakari koutou e rina koutou e uki mai e ki te inua. E matara te ati ati ni mātou te kata I rira ina nai ukea. O te inaaro ni na te uki. Karakara, irunga tō rato au aere ngu manako. O pakari yuki rātou karangau, ari pakari ake te karangani rākoutou, te pakari ni yuki rātou, yo diria, meo kitire ki te aere ni rea, e a te pūpinga I a rātou ki oki ki rea. No rea, ko koe me e te karongorongu mwere koe te tūtua tāko e tūtua ne heu, me e tūtua tā au, pauanga tā au norunga, ari te te uianga, me manakoto au norunga te tūtua ki e, te ia, pakita tū mea kura I te mea. Kare uaki te tika edu ki koto e iyo kumatai, ti te Aina ora koe te ki te koto kātoto e. Ko pōi ako te tai angoru tū mā matai te kirunga te inua koe. Kono uti ren. Rimo ngoro te pāi te taim. Ki ki te koto iri rai. Toko ro te kirunga te inua nūti ren. Mio kio ki toko inua iri ra. Ea tā ko te ku pōpinga. Ea te pōpinga iako kio kio ki toko inua noe. Me kai rua ka tā.

Orang ori teu para para upora kua kamata. Aka tika tika uaua. E mene mene e ta wai atura teu mea peu ta rātou kāra ve rātou ki rato irira. Te te manako marirui. E ha marirui e tātou kātoto ere koto ki rira. Ere ki rira nira tātou ara wei ei teu rā ki mui ne. Ti opata mai topo wāke ne. Nei mama te tai te ere mai ki rato i te o te ana te mama. Kana awe mama te māpū ararai te mama ya. Nāna i pai mai te anga a te takatikatika uaua i te rirara ki roto i te ngai tatatu pāmitua i roto i te oere koe ko Hawke's Bay i roto i te hōr e tarawe mai kākito ki koto kātoto tāku akarakaranga mā taura te ki tenga tatatu pāmitua e rawe nei te iauanganga a kaketaketa uauea kua rawe o te tei au pāpā te tei au mama i ria upāti te warungu uru mataiti Harome te kamere koutou kātoutoa. Eo te pū ijire reo e, watatātura i e, me gaire mā tau ka oro ki te ngāi ko tai, kākarukana mai uku muri te ngaro tūra rātou te oro. You know, e mana kua kumāri uri te tāku tī ki tūra tūra rātou, te tai mea ka rātou koe. Ai, hāre pāi māri uri te ere ko. Ai, me tū mai rā kirunga me ere mai. Kare toko toko. Agarako tukua tuto iri ne. O te mana ko maru riko ne, tatu i te tangata kukai rin. Kana tatu e, kia okotai, tatu kātotoa, kia, ki roto i te mesia i ne. Nuri ke tauturu mai te tue e tatu kātotoa, i te i au tuatau, te au rā, tatatou kaere ki, kia, ki mua. Nuri ira, me koni i aku, koni i tatu kātotoa, toko mana ko maru riko tatu kātotoa, e i aku, karanga aue, e taupenga tia tuanga, pene kuka maataroa tāku tutua, karake rawe, tia tāku ina ngaro te pamake koto kāna tō tō. Ne, teie tā Yesu ia ka kite ki tāna au pipi, e ere koto ki teie ni au e tutu i te evangelia. Tera ire re tutu tātu reo, e ere koto ki teie ni au e aka kite e te tutua a te tua ki tō teie ni au kato tō. Kaka pia tātou i teka ki teanga. Karauka aine i ako e. Iako i teka ki te tutua nā teatua. Tie te meungo tā teatua i rape. E ākarakarangano tātou kā tōtua teo taeke. Pai mai tātou te ākarang. Te pai puto unei tōku manoko ki tātou kā tōtua. Ki aere mai e Yesu tōna aereanga mai. Ki te ei e tie tangata. Wakite wakotu kato to, tonai ngoko Petero. Eta Yesu irawe. Hale umano kwa nae kwa uri eie. Ae koe to ingoa, noe mai koe. Te ye watana, aru mai koe yako. Akara koto ine. Eta Petero irawe. Taka kea tu meterira, te vayetura, te vayetura, te upipi a Yesu, aru mai koto yako. Kwa ere raya Petero tona erang. Atu tu tato no Petro te waitor te u te tai au pipi o kia Yesu. E rai a Petro, e o kirai tono manako no te mai tangi tangata tautai o kia hi ea. O kirai tono manako kaere rai a ka tautai. Tara kiria, haru i te tuai ati, o kiko tautai. Haru i te tuai ati, o kiko tautai. Haru karangano i te ture ni tatu i te ari tautai. Nā kia tara ki te tai ai e te utai e. Anang tatu e. Te mana ko matara te ia. Hareo ki i karang mai ke, ai, kai mo, kare Yesu i karang, ai, te koe kai mo, mo koe tō utai, mi ari koe na poe, ari koe tō utai, kare aku koe rau kua mai. Te koto ine. E karaka tō haki ai a Petro i ririan, te karang ato ngā ki a Yesu, ki a Petro ki a i, anyway, ne kia tu tō poti ki ki a, ki wo o watu ki te ono tō ki a ngā ki a, ina, ki o, ina tō ki te ngai ono. E tūtō mātāloa ni tātou e te utai. Harika Yesu, harino, harika Yesu i karanga e mea, e mea, e mea, e mea. E pera katoa kia Petro, tai waha Petro, akarongo. Pari nei pēni pāra te taringa iroto kia Petro wara ikea. Ai, e ai, te napo, e reu tōtai, kāre ko tai aku i kairo koma iati. Te karanga mene koe kia koe, ene kia tūti a kia. Te pa i tōna po tūki ki tai etu. E tiri a,

0: ate tutu ate tu ka tutu mai kita tu ka tu tu no no dia mano ko ti pa ni mai kita tu ka tu tu na te kala mone te kala ngane te mano ko no ta tu ka tu tu te te uia ngaya ka ka tamo te pa no le te uma pu me karu me ko tu ka ta tu pa te kiri te reo papa ki ko tu ka tu tu mua ki ka uria te o ki te reo maori ne If health is the reward of obedience to God's laws, spiritual and physical, if health is the reward of obedience to God's laws, spiritual and physical, what is the most important cause of disease? Yeah. Te kalong mara koto, me ko te ture o ki karanga tātou e, me ko te tutaki o ki o te ture, ko te, you know, te ture o ki a te atu e tara, te akarunga, me ari ki o ki tātou, norungore to tātou, oranga me te ke te oranga kōpū pairea. E a i rira, te a, te iau maki maki o ki a, i kape e te iau maki maki i rira, i taimu e ki a tātou kātoto. Akarunga me te koto kātoto, me tā te tāwe no te atu e tūtou mara ki a tātou, I runga te au maanga e tau e tātou katoa, a reu oro mamao te kiroto te rea te ia tiaga nei. Nā, akarongo mai kotoa i rea ki tāna kata tau mai e ia kiroto i te reo Māori, i roto i tā te saramo i tātā, i roto i te pene, rā tātou e, pene tai ānere e itu, irawai tai ngōru maitu. Tā tau mai ko i rea, ea, ea rea te aranga tā te ui rea te ui anga tika ino tātou rea au. E ati tumu, te tumuanga maata, te tumu maata I riro mai, I tai mai yoki te iau maki kato tō kiroto I e tātou. Ea, ia kapea te iau maki I rire tai aru mai kiroto I e tātou kato tō, tā tātou ki tūtou ni tātou. Te I e rire te, akara mai, a tā te tūtua, tā te tūtua te tūtua I tūtou maki tātou. Tata mai tāwina te tūtua. Irama tā kai ne?
1: Eo, no,
0: irawa tai nguru mai itu o te saramo tai ānere e itu.
1: Ok. Te karara ni guni. Te runga nene wa. Nene wa.
0: Nirira.
1: No tā rātu ara I ramia. E tā rātu tā tutu kino. I makiae.
0: Ārea. Akarukata. Te kapeara ni te kamutanga tika e tarai rewa na tātou?
1: O te rongo nene wa.
0: Te rongo nene wa.
1: O te rongo nene wa rātou.
0: Ia.
1: No tā rātou ara I rāne.
0: Te ieria te utaike ieria, manako tarai nalo te pamae ki tātou kātoto, nunga tai te oranga mitaki, te ka tibina ki tibina. Me e ko te karanga tātou e, te turio ki a te atua, mina e ko te rāmanga tiria, na me... Ariki ku tātou ture te tua, karoko mai re te oranga meteku ki tātou. Ko tūtua te nungu tō tātou oranga bairua, te oranga kopapa. E tia kera I rea, te kakita te umai re ki re te iwianga re, iwia mai re te papa a ki tātou kātoto I rea. No e mai re te iaumaki kātoto I rea I tupu nei. E a te tumu maata tika I tupu mai te iaumaki maki ari ki rungoi e tātou. E a te pauanga te tūtu a te atua, te tāwina te atua.
1: Nene wau.
0: Te rā. Kare nā māu I ka nene wa I e tātou, te ronga e pātu iri tātou I te māngaia, te tū te kaimitake. Kare nā māu I ka nene wa nei, I e kōtou, I e tātou, te ronga kare ārikia nei te tūtua a te tua.
1: Amen.
0: Nā te tūtua te kai a te tua I kone aka kite mai ki a tātou e nene wa tātou, me kare tātou e āriki e aru I tānau tūtua te api I mai ki a tātou. Mea, ko te tuatua a te atua, kua tuatua mai te rena runga tō tātou oranga kopapa. Irata me oro koto kiro te te puka kenese me te pene taimai, taimai te pene turu ere, kakita koto te tuatua mua o te kai reira. Full stop. Akaro me te koto rea. Nā, irata ire te tuanga rua o te rira irawa e te au taeke. Kai nāore tāwina te atua ki te tau mai ei e te irawa tango ni mawaru rai irunga te re, mua ka pauha tu te ume kātoto ki tangai kotai. Irawa tango ni mawaru.
1: Karanie, te toanu rā rātu I te

0: Ia, e roa e tango uru ma a, te roa mo tara, e roa e tango uru ma a, te kapea rata rivitiko.
1: Are te tango te tango ma a, te kama ni tiro. E rave o ki ai ea I te tai maanga, I te toto o te au pokatorora, ka pipi e I te tapoki I tōna makikuku rima, I te pae I te itinga o te rā, e pipi oki I te toto I tōna makikuku rima ki mua atu I te tapoki e kia itu ia te pipi au.
0: Yeah. E rawai tango mōno?
1: Tango mōno. E nāna e apai I te tāpuki anga, I te tāpuki anga ara, no te ngā I tapura, no te vivi o te tamariki a Israel. E tō te, e tō rātou kino I tā rātou ara rawarai. E pērā katoa oki aia I te are uipanga e vai I a rātou I roto pū I tō rātou vivi.
0: Amen. Teo taeke, me ākara koto I rungo tia, mana koto tia I roto tate ripitiko I a kitume ki tātou katotoa. E a tia toto tā rātou I tuto ane rātou ki pēni ari ki rungo I tā rātou rumo, kā rātou ngongo te ngai makimaki ari. Me ākara koto katotoa ki rungo I tirea. Yo tirira, e ati tupurira I muri aki iria tera ia kita numai rote te teira wa tengo mwano ki tātou katotoa. E ati tupu, nā tirira ia, I rapako I te umake I te viwi o te a, o te tamariko Israel.
1: Tamariko Israel.
0: Ia. Nā, katotoa te tātou ki tātou katotoa. A, me katika koto, ariku me koto te artakiang mwana koine. Nā, te mea mua, o kite koto katotoa, me kare koto kite kakakita tumao ki koto katotoa I te teimu. Maringi te toto o Iesu ki runga I te a, I sata oro I karawaria. E a te tumi maringi I tono toto. E I tāma I tāhu. Tāma I tāhu, tāma I tāku. Tāku au, tāku au, ala makare tu tātou au, tārawu kei kātoto. Ko tātou, ko koe e au, te e tātou tūtua te tūtua kitmei. Te mea mua, aka nene wa ia mai au. Haru manamanta te aka nene wa ia mai ngāwe te tūtua iroto I te tūtua. Te kite ngā rau, o irina ki utietei me teo tai ake, kā reo I te nenewa aka ou. Kā ka nenewa mai te tangata iaku, kā kite rau ki rātua kā reo I te nenewa aka ou utietei. E a te tumu, kua āri ki utie tūtua a teo tūtua norunga teo maanga ta tātua e tūtua nei, te riru eia, e apai keatu teo maki irunga I tō tātua o kopapai te e tuatau. Nā tō tātua taringa turi, Nē, I taimai e te umaki ke tātou kātoto. Kua ka kita māo ki ko tātou kātoto, tūwai tūra te umano ko mea, ati atu atu ki mua kā, kāpa I takitai mai te awira wa kātoto ke tātou kātoto, te umano ke tātou. Kua kita tu māo te atu atu ki mua, te atu atu I topāke ne, ia. I tu atu rai te tai, ka mua tātou I te mua anga roa. Ko I auki, meo ki mai Jesu dea, I re tātou dea tua ko mai ki runga. I runga nā tī au manako e paimai nei māo, akatika māo e tētua. Haru manako nei tāwini o tētua e. Akarunga e koto kātoto e toku manako, tāwini o tētua e toku roi tūta manei, prata unuka, e tāuna toku rua. Haru manako nei koto kātoto e, kakarunga koto ia e tētua moenga ke koto I nurunga tī au manako e paimai nei aia. Kia tātou kātoto. Tā tētua arataki angara. Tī e tātou kātoto nungo te rātio a tētua nei tātou te kata. Te tātou nunga te rātio e korongo ni tātou te umanako e taturi e tātou kātotoa. Nā kā oki mai iu rea ki runga te manako rea a tāwina te tuenako nea ke katutuwa te tei maanga I chua nāna e pai e te tei umanako a kumako kumako taturi rai. Kai nā ngaro ki koto kātotoa. Nō nunga ti amaki tātou I tutua ni tātou ko te gout e perakatoa no te arthritis watata warai tō rātou wai rāko e aiti te uo. Waitata warai tō rātou tupuha mai e aiti te uo. Te kite rā koto. Makokore o kia, e makokore. Akarongo mai koutou kātoto, ke tātou kātou kouau,

0: e ata kuanganga e tangata paupau rākau o kiu ki i e ikone i ikone i a mātou. Me tae ki te tuatau pako tiko ti rākau, mana kua arata ki te ia, tarau ki a pruning iu kine, ne tawine te tō pruning. E tangata me tipu nao te tai ātapa rākau, e pēni uāna rā iu te rea ātapa rākau. Tangai inunga ki te pūpū kia, inunga te tumu. Ka tipu a pēni o te raungai, te au tēm pōro. Pako tiko ti rea ātapa, ka pēni o. Pakatio tiri atawa, ka pēnio. E umere na te tangata, e arakeu na te mea, iroto te te apianga tamatou apianga, te ia te kakoroha, tera te te umutu ka tipu koe, tera ki ai te tutaratou te mamata i atou, e me te apokaloni rai, kito koe tatatou, tera 20 centi ara te mamata, o tāho i e pēni. O te merikiriki atu, iako e pēni. Maku wara ratu. E kia kere iria, me tae ki te tuatau iria, kaere kiu ka akarai ni taratou ira biogia, e uia na kiu e. E ata rātu murāko ima tei, kare rātu iki te. A ki te tō nāuri ke rātu kātō tō. I te koutou e amere ma tere. Ua maki oki, ua maki ari te tū murāko, no te mea kare koutou pēni ina te rāpāko, ko tae te vai ki roto. Ea, ko ere mai te manu maru, ko tō mō ki roto. Ko ako mutu rātu oranga. A kāra koe rie te manu koe rea. Te ero te iau manoko re te iaronga, karangani rei uwi mai, are ue una tuku manoko ke tātou katatoa. Ka are ui te tangata pako tiko ti rākau i atiu. I tiri tua no te rāno, te oranga me te ko te rākau e te ume poro kare. Kai nara ui te kite ke tātou katatoa. I toku tainga mea ngau ki ko nei, akara ui te oranga pako tiko ti. Te e te uwianga, akarong koto, kua tiwara wari ui te uwianga mua i uwi mai kia kua rotu ti iangai. Te e te uwianga kia kua. Ko pakotia, pakotiko ti rākau ono koe te mea pruning yo kia. Ki te koto e tāku e kito kia rātou. Ti wale, are ui karangana, ti wale wale kato, ae. Pakotiko ti rākau ono koe te mea mō. Ti re tati e pāpāere kia. Ko mai re tāna au kana tātou e te pruno kia, kia riku kia pakotia i rira. But anyway, te ai eka poto o te tūtua. Te au rāi muri mai re, ui mai e kia kui rea. E ka pē ako e ki te iku i te iaunganga, tūke rai tā aupako tianga, tūke rai tā mātou. Tairai ako ki te kia rātu katoa. E tō ua nā au ki rungo. Ato e tarātanga te rungo ko, nā lai āpi mai anei ako. Kare nā te taike. E tai mai ki te tuatau. I tūtua e mau i pa, i tūtua te unurungo te ia tō tātou maki e te utaek. Me oki atu re kirunga ti e maki ta tātou re tutua ne kirunga. Te ka kite ni te tāwina te atua ki koutou kā ato tō. Ea, ko te ia maki ti kāi te manamana tā ina taka kemi te au kaita koutou ka kaini koutou. Me ākara koutou kiruta, kāki te tū rea tie tangata i rea, tie tangata ko tangata ko wealta. E tangata, ea, e tangata paupau au rea. E pinga te tai tukuna i ana kiruta pui te tai ngā paipa ko ia ke karanga ki te e washia me kare me skru tau ka tāmu ko kirunga te tai mea e washia te ingo te riru te tereo papā a tukuna i a kiruta pū i te ia potonga auri me kare te ia potonga rākau e te teupoko te ia auri a e tumu te tai tāru iai te apinga kiruta i rira me kāle ana te washia i ruta i rira te utaheke ki te koto ea te kā mea. Te vivi o te taitua, te vivi o tia pākau, ka areroa tuana kua nena wa tia pinga pōra tia aumachini i amania. Tō tātou kōpapa, i roto i te ngā te kanata te teo paupau o ngā kātoto, e washia kātoto tō roto i rira. Ko te rira te ua pinga, te ha, no te mea o ki te utai ke, mi akurai, tani ngaturi anau ki te te mea karanga e mea ke, papa, nō wiraro, haka arui, te oro wadurara ia papa. He tiu ki rira. Kareo ki aku wairako, kareo ki aku maanga e tārua nā kiroto ki anu te, e pauko ki te ia wāsio kia, ina ko te pākau ki te puapinga ki te ia maanga tā tātou kainei. Te paimene te tei au akarang ki tātou kātoto. O te au maanga kātoto te ia oronga iumane ki a tātou, ki a kai tātou tā tētou i oronga mai, nore tētou karangairo te tāna pure, oronga mai i te kai e tau i a mātou i te rā. Yako tu ere kai koto te masara, yako tu ere kai koto te pauwo, yako tu ere kai te ra, no, te akitu ki koto te tika. Yako te karangamai e nā koto warai te itikina, me te karangane koto e, nā koto warai te ikianga te karangane ki koto kato to, i roto mai tutua te atu e nene warai koto.
1: Kire.
0: Kare tā papai nunga te imanaka paine mene ke tātu kato to. We are missing something that joints our bones together.

0: take the other one. Ko te tumu te, no te tau vinte tu, akono moke ko tāku secret te, te aura Adam Manio. Te teime, kua maanga neke a mai lō ki te pai, kua Adam Manio ko re mene. Ai. Rongo me ko tō kātou tō I tāku ea. I teka matamata ngau I te dere mene, me tā kua te mene, ki tuku koto I te pāku ere mene a. Pākura nā kura I te kei rungo I te iko mata I te te tuatau. But today, me he akara ere tukeu, hei me e ere mene tue tai rungo I te pū, e te alua tuke over the fence. Akara mai rea, papa, ai nā ora re mene koe, hale ua karanga nai kāre, me he ere tume kia ki mai, e ruongo uru re mene, pai me ki te kāna, e toko mwana, you know, tiri rā. Nā rea teo taeke, akara me koto kātou tō tāko I tuto neki koto kātou, even, Me tētika ki tāra ola kāreu kā moe. Kāreu una ki koto kātou tō. Tāku e re kukite tika I aia. Me ki te mai te aramarau tāku kapu e e te wheat pick teo te mo kero tō kai aru neu e po oja durai. So, start off your day, please. Poi vera. Teo kā kātou tō. E o ti kākoto ki koto kātou tō. Tia, te tutuani o ki koto kātoto, wakorongono koto kātoto. E kwau tia teme, te oroni rai o ki rungo I te ara kākanga e waru tapua, e iwa tapua te teitei ki rungo. Te oroni rai o ki rungo ki raro, ki rungo ki raro. Nā tua kare wale, orono te takai pāti kare, e kiro e takai anako e 40 kilos a day. Kilometers a day. Nā, mataora te tuto ni rāku I koto, kāreo ki tāku tuto I tuto ni ki tātui te tangata kukāre ne e tuto amaniwa. No, me kāere mō koto I kone iria, a karangatū ki akore, he tarātou ara kākenga, tarātou kakako I kirunga. Ke ki te rāku iwi, ke ki te koto kātoto iria, e a tāku I tuto ni ki tātou ka. We are proving everything according ki te tutua nā te atua, e perā kirunga I te tutua, Tā teo tāwino te tua I tātā e weirāko mitaki no tātou kātotoa I roto I tō tātou orang. E tō koto manok. Yeah.
1: Yeah.
0: So, teia, me o teia opito makene, nā kākito ni ke tātou kātotoa I rira, kareo ki te teia me e, te nā tō tāwini tau kona, kolongrong mai rai koe, tā tāku I rava mai o ki roto I tō māo ngutore te teim, e te kimi ni rai mao e te mango no te mea, e tai mai nau ki te e tangata timatanga ki aku. Te e tangata timatanga, e taiwa mai, taiwa mai tau rā katotoa. Tangata mita ki rau ki aku. Me ere mui ki a timata ki rute, a timatanga ki rute te tungu tuare. Kakaaria mai te wawai o te mō, kakaaria mai te, ya, mita I rau paka wai rau ki aku. Te putonga aika ki te pai. Haka pe a tū ki koe. Ya. E te tai o ka are kukua, are u tai a kei te karanga ki e timatanga e, are ana, are ana. Akarong, mana kote, akarong me te koto kato toa. Tera, tera koto to me, tawine te to ki koto kato toa ino kone, paka tuto maari wato ki koto. E rau silver beet, e rau broccoli, e rau, ea, tera te tai, tera, pinapi, e rau pinapi. Ete merigiri gini ko magiri as ya eu rau rako mati poro te e a eri ma rau rako e rana girot te tem akarong e tairi de beetroot na tako beetroot I te kanga na kura ita nono hari ko kitena di tu tikaya di rako di tu buang mo ite mimo No te tāwini roko te turungo I te rātio, te eka mea mai ai te kai pītru te are te mea pōro. A reo ki te. Ai, are tu te irake nei. Ko heru mai tāku kua, mamā tāku watatarai mi te rā, medium, onion size ukiā. Ai, are mai tā māua. Ti pupu, te mea kātou tō manu, ka rea ka o te ia pākau. Ina ia ka tōna, ea, tā mā, ti pupu. Mata ua te, e te rau atu, are kiro te te... Tāwiri wāuri e te utaeke, te maanga katoto, ia e ngarupuena onion, ia ngarupuena garlic. Kwa te e tutua ne ki koto, ko te ngai te e ka nākotorai I kia tākoto ke na ngolokoto I te tāru ki roto. I roto e te ia akaputuputuanga nāko, e tukua nāu, e a āpara ki roto. E rua rau silver beet, e rua rau atetai, e rua rau atetai, e tai eo ki tara beet rutu ki tātātou.

0: e tai o niani e ono aku kāri ki tuku anau ki roto. A karomo mai koto kātoto. Te tungi anga o ti o pākau e te o taere, e pākau te taikariu ya ki te toki koto e ati rapeka, ha ki te toki koto kātoto mua amuriake. Te tungi anga o ti o maanga. Me akarako e te kara hareka ia iana. A karomo mai. E te tumu kori ia kaya iana, na te bichuru tuki ka me tieni te kara. Ia. Ai. Te tongi a ngara kio iti e pako, ngaro pune iako e, ngai tanga tataku kere, ka ungi, ka kaere mo kia uni ani maa kua, naro tumo iti kua. Ia kaare ki maa. Anyway, tara mai ei, tara ei, oke oke toko tokoro, kanga toko toko tokoro e. Tama tako iti ia. Waka kiti ki te tuki iti ia, e ati iau maa ere. Kiti ua koe tola tumata mea kaere mo kia koe, tuma tuma te matakale a ka. Na kia kite wakotu katoa, I te taitu arao ki te rira, a carrot, a apara, a karome te kotu katoa, e mo ina kera e torato, torao, a carrot e a apara, ngai ki e torato. Kia taimara te tungi te ka tukua ngau te ia ngāpinga ki te ngai okotai, e tara māngu machi e tāku e tuku kiu kirutu I te kainga tuku tuku rua, akaru mai ki aku. I te koto ea, te ari mai mirutu mai tōna wā. Me kai wu koto ka vera vera tu koto wā, me kāre ka kaua kare koto ina ngore te kai, papu I aku. Te karanga mai neki, ue tu ki aku ea, e hatu umanako. Akaru mai te mata ki aku ea tīrira. Pama ki aku ea, it's sweet. Ea, tāna te ria pomo ki aku, e vini vini uki a. Hatu ki u ea. Do you like it? Pama ya. Tia rau ki te umenu ki kia koe, a te muna o roto I tia pākau. Tō muna ka tawine tia tō me uetu kia koe, a te vene, a te te muna roto I tia meri kumanga. Ya. Waro mai koto teo pākau tāku tuko ki roto.
1: The greens.
0: Ha. Tia te muna.
1: Carrot.
0: Are, ya. Beetroot. Anau. Okay. O te pengo ki te kariko I ki te kio koto kato toa. Akarongo mai. Ko te rā māma, o te māma e, e tu, me amire tuku ia ka taratara rāio ki tōna. O pineapple tōna ingo. Akarongo mai te koto kato toa, o pineapple tōna ingo. Yeah. Noa tu ki tara o pākiri e taratara, a ki te tuki koto kato toa, me tāwiri koto tōna pākiri, pā te kai te kau me mō koto ki runga, leka te kai anga. Akaro koto kato to. Don't waste. Tarara, e tāma ki koto te umanga pūro tāko to, tāku ike nōru ki koto kato to. Me tāma, e tāma koto, tāma. No meta, me na aura I tunu, me ea, I tunu ea. Tāma koto, tāko to ura umanga kato to, me tāma, me... E ano, te teira ake nei, ma ere ki uke ino roa ki a papu, me te mana koe tāwire tato ki tātou kato to. Nākura ki te maanga, nākura I tanu ana te ia, o te apaina pora, ari ki uke, ari uke te tanu te ria pākau, ka ero au manga I kāpi. Nā, ua rira mai te ria, maanga I rira, e ia, e te turi a. Te teira ai rira, mana ko, o, ka ero nāu kā, ero a tuku, a kia ki mai te pākau, ruru ki rote te vai uke, tāmao kia, tāpi te ierabu mēnā. Pati te taira ki rira, mana ko mai au, ere o te, kimi, e pakari ki ea, ere mai au, ra mai te au rākau, tā māgiru te wai. I roto rā ki tuku poko miochi, ka tuku ki maro e rira, ka tuku kou e rira ki roto I rira te wai, ane te wai vera, wai mana raira, wai vera raira, ok ea. Tipu au ki roto a kuri mai ku au. Ki te u, pene koke te tai te mege te pipiri atura te tai tara au mea piripiri ra kirunga te tea, te maanga ere te utake. Tara tipenga au kiroto I tia waivera dia, ki te tia pako te topa ere meanga ki wo ea, te pipiri kirato kirunga te au rau maanga ere te utake. Nau, e mana koko te epaina mai o kia tātou kato toa, kia mata ki te tātou kato toa rai e, kua maa te ia maanga na tātou I te tāma ine, tono rai. Ia. E tāma tātou I te rea katoto, mua ke tātou ka...
1: Kakai.
0: Kakai, ne? No te mea, ko te tai bacteria sa re te rira, te tai te mioki, me e kare kiu e tāma tāku